¿Qué tal? Muy boa tarde. Temos o calor como grande protagonista destas últimas horas en Galicia e moitas localidades da provincia de Ourense que están a superar a esta hora os 38 graus e tamén se están a superar os 37 na provincia de Lugo. Na súa capital están agora mesmo con 36 graus e medio. Ollo porque mañana seguirán activos os avisos por esta vaga de calor que se mella vai comenzar a remitir a partir do sábado e de xeito máis destacable a partir deste vindeiro domingo. É unha das novas destacadas desta tarde en Galicia, xornada na que estamos pendentes de varias cuestións, como inicio da execución da sentencia que de 2 anos e medio de cadea para o maquinista do tren Alvia, despois de coñecer hoxe mesmo que a Fiscalía pide indulto parcial para o maquinista, o que podería evitar a súa entrada en prisión.

0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Non sei se alguna vez tocouche pasar preto de algún parque eólico, pero se así é, de seguro que recoñeces este son. E o son que xurde dos grandes muiños de vento xeradores de enerxía eléctrica.
3: Desde logo, é nuestro petróleo e tenemos que aprovechar ese petróleo cuanto antes. Al final, la energía es la que mueve la economía. Se va a trasladar a los posibles costes que veamos de los productos en septiembre y octubre, que probablemente siga subiendo la inflación.
2: Quen fala é o presidente da Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, que advierte de algo do que xa todos nos decatamos, o incremento que se está a producir en todas as facturas que pagamos pola suba de prezos de carburantes como a gasolina ou o diésel ou tamén polo gas. Pero sabes que se usáramos enerxía eólica poderíamos reducir esa factura eléctrica a una quinta parte? Algo que nos debería levar a pensar que estamos a facer en Galicia para estar quedando atrás fronte a outras comunidades autónomas, sobre todo porque temos proxectos que poden xerar ata 3.000 megavatios de potencia empantanados nos tribunais.
3: O sea, lo que actualmente está instalado, la producción de energía eólica es alrededor del 40-50% de lo que se consume en Galicia, pues sería otro tanto. Esto en inversión pues serían unos 4.500 millones de euros.
2: Velaí que o sector insiste en que os tribunais se comecen a executar as sentenzas do Tribunal Supremo que rectifican anteriores do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Aínda que estes grandes proxectos enerxéticos non son só a única vía para reducir a nosa factura eléctrica. Fíxate, na localidade coruñesa de San Sadurniño veñen de dar o primeiro paso para crear unha comunidade enerxética. E iso que pois unha agrupación de consumidores de enerxía que lles permitirá afrontar a instalación de paneis solares en espazos públicos e suministrar así enerxía aos seus fogares. Regina Cinza é presidenta da Asociación San Sadurniño Enerxía.
4: Intentar conseguir o aforro e tamén tirar cara a un futuro de enerxías renovables.
2: Un bo exemplo de como non hai que esperar a decisións de grandes corporacións ou a tramitación de grandes proxectos enerxéticos para poder baixar dende xa a factura da luz que pagamos nos nosos fogares. Nova que nos sirve para comezar co repaso a actualidade de Galicia que facemos na linterna cada día cos saúdos de Íñigo Landa. Imos coa información do tempo. Varias localidades ourensás superaron esta tarde os 38 graus como Vilamartín de Valdeorras, Arnoia ou a propia capital, aínda que o calor estendeuse por boa parte desa provincia de Ourense máis a de Lugo, con 37 graus en Monforte ou Rivas de Sil, 36,5 acadaron na capital luguesa e os rexistros foron de preto de 35 graus, por exemplo, en Santiago. Máis contidas estiveron as temperaturas, a pesar de ser altas na costa oeste e moito máis baixas na costa norte galega. Ollo que mañá seguiremos con esta calor. De feito, emerxencias volverá a activar avisos de cor vermello no interior de Pontevedra, laranxa no noroeste da Coruña e montaña de Ourense, e o aviso será amarelo en Valdeorras e a montaña de Lugo. Son as 8 menos casi 6 minutos da tarde, facemos unha breve paradiña comercial e nada, imos coa resaca que nos deixan as concentracións onte con miles de galegos e galegas apoiando a Ceuta, a pesar de que hai a quen esas concentracións semella que non lles gustaron nada.
5: Eu quería un blanco fresquiño con pouca acidez, que estea rico.
6: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: A pesar da contundencia do berro de apoio e de absoluta normalidade coa que se levaron a cabo, hai a que nas concentracións onte pola tarde máis de 200 localidades galegas en apoio a Ceuta e aos ceutís non lles gustaron nada. Inés Rey é alcaldesa socialista de A Coruña.
7: A presunta solidaridade con Ceuta era a excusa para estar en unha concentración que vai contra o goberno. Quenes estiveron alí ou quenes viron ou escoitaron os cánticos que se proferían e que non vou reproducir, pois non estaban enfocados na meirande parte a mostrar a solidaridade co povo ceutí, senón a atacar ao presidente do goberno e a outros cargos socialistas.
2: Tampouco a nacionalista Miriam Louzao, voceira do goberno de Santiago de Compostela, gustoulle nada o que escoitou dende o Pazo de Rasoi e que viña dende a Praza do Obradoiro.
0: Bueno, nós non escoitamos as intervencións, pero si escoitamos os berros, porque, como digo, estábamos tendo nese momento unha recepción a un dos moitos congresos que temos este mes en Compostela, eran continuamente insultos. Nos entendemos que Santiago de Compostela é un espazo, como sabedes, onde hai moitísimas manifestacións. Nos pois defendemos a diversidade e que todo o mundo teña dereito.
2: De feito, algún dos membros dese goberno de coalición entre BNG e Compostela Aberta da capital de Galicia estaban a participar a esa mesma hora na contramanifestación convocada por supostas asociacións antifascistas e, de feito, algún dos que participaron nesa manifestación tentaron entrar na Praza do Obradoiro para reventar a que se estaba a producir a prol de Ceuta, algo que impediron os axentes da Policía Nacional, resultando detida unha persoa. Precisamente nesa mesma concentración, ao goberno local de Santiago tampouco lles gustou o que se estaba a producir, que pouco despois de que marchara toda a xente, mandaron descolgar a bandeira de Ceuta que durante a concentración puxera nun dos balcóns da Casa Consistorial o concelleiro popular Adrián Villa.
8: Sorprende a axilidade que si tivo o goberno do BNG para mandar retirar onte a bandeira de Ceuta do balcón do Pazo de Rasoi, pero bueno, non xa estamos acostumados a esta hipocresía na que no referente á colocación de bandeiras parecen defender os dereitos duns pero non os doutros. Eses dereitos doutros non deixan de ser os dereitos do pobo de Ceuta e do noso país.
2: En medio de todo este lío, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, lanza outra mensaxe á Xunta. Pídelle que cumpra a lei de estranxeiría e que Galicia manteña a súa tradición de acollida.
9: A Coruña é solidaria, Galicia sempre foi solidaria. Por tanto, eu espero que todo isto ao final se transforme nunha continuidade desa política de acollida. É o cumprimento estrito da lei, por tanto, os menores e as menores que están en Ceuta necesariamente hai que darles unha salida. Por tanto, nadie o entendería. E eu espero que toda esta, en fin, todo este preparación por parte da Xunta de Galicia ao final, é dicir, torza esa capacidade que hasta ahora tiñemos de entendernos e de que é cumplir a lei de estranxería.
2: Imos con máis voces desta xornada.
10: Por circunstancias da Xunta, pois vou facer de apoio en educación infantil, cando eu sou un profe de educación primaria. Bueno, un pouco lioso, pero con moitas ganas.
2: Judith, en 25 anos, é de Ponteareas, este curso será profe de apoio en infantil. Tocalle facer as maletas e marchar ata Cambados, polo menos durante este primeiro ano. Traballará un pouco lonxe de casa, pero afronta o reto con moita ilusión. Judith é unha dos máis de 1000 docentes que estrean este curso praza nos centros educativos públicos galegos. En concreto, 1012 mestres e profes incorporaránse despois de superar as oposicións. Hoxe, preto de 4 centros estiveron ou recibiron a benvida do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Un deles é Miguel.
11: Pois mira, eu fixen dereito un ano, deixeino, fixen magisterio, e pouco a pouco, non nese momento non quería, non o pensara, pero cando cheguei ás prácticas de terceiro de carreira, pois aí descubrín que era realmente o que quería, e esforceime e apostei por ele.
2: Está tamén Oriana, que conseguiu a mellor nota deste ano, un 8,45. Dedicou 4 anos a preparar esta oposición e agora está lista para poñerse diante dos máis peques do CEIP, Albeiros, en Lugo.
12: Sí, moi orgullosa porque foi moito traballo e tamén sí, con moitas ganas de comezar xa. Sí. Bueno, nada, pois espero facelo con moita responsabilidade, con moita ilusión, e tamén eu xa traballara antes.
2: Pois moita sorte a Oriana, a Miguel e a Judith nesta nova etapa que van comezar a estrear xa a partir da vindeira semana. Imos con máis novas. A Fiscalía amósase a prol de conceder un indulto parcial a Francisco Garzón, maquinista do tren Albia accidentado en Angrois. A razón sería no tempo transcurrido dende o incidente e o feito de que o condenado estea coidando da súa nai, que ten unha discapacidade. Lembremos que Garzón foi condenado a 2 anos e medio de prisión. En Catoira, a Garda Civil investiga un home que atracou a punta de pistola no sucursal bancario esta mañá por roubo con violencia e intimidación. Semella que levou cartos sen especificarse ata o de agora cantos puido levar neste atraco. E unha persoa faleceu esta mañá cando se atopaba tomando un baño nunha piscina de Pontevedra na parroquia de Alba. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por el despois de que os familiares puideran sacar o corpo da auga. Segue la linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.
13: Son las 8, las 7 en Canarias.
14: Hola, soy Elena Fernández, radioyente de la cadena COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
15: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
13: Elena, la radio en directo mola.
14: Mola mucho.
13: ¿A que sí?
14: Sí.
13: Oye, ¿y tiene algo que ver, por lo que estás viendo, con el trabajo de que hace la gente de uniforme?
14: Tiene mucho que ver por lo que estamos viviendo esta tarde-noche aquí con vosotros. Parece que en cuanto a horarios, organización y concentración, somos bastante más